0: Diamond FM.
1: Uruko Jesu.
0: Shining Supreme.
1: Ogoni fun uruko yin. Adupe pe mo ajile loni. Oluwa gba ope wa. Adupe o ogoni fun uruko yin. Uruko mi ni Alofa Musa Adebolapola. Iwe ta nka loni wa nu Johanu Keta ese keji. Olufe emi ngbadura pe inu gbogbo ki o le dara fun yin. Ki o ki o si ma wa ni ilera ani bi o ti dara fun okan re. Oluwa yo fun eni ilera pipe. Mo ba eni kan soro loni ti aisan da lamu ni oruko Jesu dide lori aisan re. Oluwa wo osan. Oluwa yi igbe pada. Aisan ye jade tori pe akope aya yo pa awon alejo gbogbo alejo aisan to wa la lo wuro bi o tin jade lo oluwa le jade awon to wa hospital oluwa wo isan awon to wa nle oluwa wo isan ilera pipe ki oluwa go fi fun yin ki igba yin ki o dara ke gbogbo ope loni Jesu Christi oluwa wa
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكرا وكوجمة نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجبي يسيوا لوني يتعمى في براوسو هنا نقول من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى الإزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال وكاومي كجبي الله باتي دا أو مسلمي باتنجي لوني الله باسي وكاومي ni okan to se wi pe ni ohun na ma ni bukata si jije ohun na ma ni bukata si momo kin wa ni jije okan kini momo okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sumo olohun oba ti o ma je oro ti o ma fo okan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olohun je ta ba ti fun ni imani olohun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han nibi se wa yo ma han nibi se wa be ba re eyan tin jale inu okan re ni ewo be ba re eyan tin gbe nkan be ba re tin dan kan ru be ba re yan tolohun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini ije ani kini fi se yan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olohun to beru olohun in tolohun o ba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul ma'ruf abi odun abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'lim al arabi wal islami wassalamu alaikum wa